0: Posvijeć mi ženu. Bože moj. Djeće. Aj skolisko.
1: Maje Bože. Pa čije žije? Već je nad nami už nikto prije rijeke ne biva. Gdje mu teraz hljadać mamu, oca?
0: Žena moja, toliko si sa naprosila, naplakala, že nemáš deti. A tu ti zrazu rijeka požehnala sina.
1: Och, požehnala.
0: Priplával nám plavec. Plavčík maličký.
1: Plavec. Plavčík maličký. Ďaká ti, Bože, za synka.